Раяс Васыхов мектепте 9 жыл гана окуган кичкенеден артист буласы белгилүү болгон. Жырчы мунун үчүн эте-энесине рахматлы. Алар бир убакытта да артист күнөр мени бол, инженер бол, математик бол деп айтмагандар. Эмне Раяснын сыныпташлары башка фикирде була. Сенин мырлап жүрүүдөн башка ишиң жок инде деп күлө турган болгондор. Раяс Васыхов ушуратында мага эллени ихтибар бермеген. 9-чы сыныптан соң орша педагогия кылетине укурга кеткен һәм музыка дөньясына чумган.